Kla yo sngo mentan ni kitu ki artli ki jingrai ai ngo nari lum khasi ya kabala rai dai ibyon kharjana bat ka kanhun bat mentangin sngapat ya kan ki jingrai balarwai da unanak marak bat ka kanhun

Feeling ba katu ke jing ruai ya kabalar ruai dai samla Evelyn Mary Pingrup. Parlok nong sngap nginya sngapat ya kane ke jing ruai kababut ya kaba ya kane ke jing ruai ila thau hi bari kisur ye kitara ila penbiang hi ya kaba kane ke jing ruai ila ai kerteng melong nong penkhia.

Knito akash vani shilong kubor tin chen ti approach pe ni por da de madam kharbuki ikmaro mk am ko kubor u prime minister narendra modi de khud u ye kre lang yang moro ne mta u chna ya ki india ko ku ch prang lung ba i am ye kit kle wa i smart care ya ka mariang i pinchlor wa i bor ya kon control load wa i che ikia wa no po wa ha i thit i prkhan u deputy chief minister preston ton song de wa pe ba u ya ko office kre kam ha ka barato police outpost ha we jan te health district Uhenoy Ahmad u Dr. Himanta Biswa Sarma da Chajid ukam unoy Ahmad ke BJP Legislature Party wa ya ke NDA Asam. Ki berum temet dor de prinsip pen pragi ya ke Hanuman Mandir Hasilong. Ki kubor benya. U Prime Minister Narendra Modi de lai mentalang wa ke recommend dap Supawasan Senam ke The Art of Living Foundation ha Bengaluru ni The wife is back row ya ke Dhyan Mandir ke wadang dep chna thme ha ke Art of Living International Center. Hebor uklam ha ni lang Prime Minister de row ya ke benta wadang no senyang da ke Art of Living Foundation. Ne benta ikentu ya ki kam cekri i emsin wa ikela ha ke imlang salang. Modi de kut row ya warok ya wi krek lang ne benta uchna ya ke India ke uku ceprang lang ba isma square wa i em ye kit kli ya kemariang i pencelur wa i ebor ya kon kontrol kelut wa i cek i kia wa nepo wa ha i tit i perkat. Modi de ong ya ci menta lang yang ke imlang salang kran bori ban ya kirkom sencar pet ba. We mani i wa emkam bahan ne benta upen miat pen bahan ya keri. Deputy Chief Minister Meghalaya Preston Ton Song dawai pet ba wi hak office krekam ka Barato Police Outpost ko chna ai tha wa he so pon ru eka wi is nya bahada ka chnong Barato wa utun rau de upi de khar ha West Gentile District hak ni kesngi Deputy Chief Minister de bo ya monong rim ne menta bondli ki project chna srok ki wo po cha ka pa so pon nya pa hun de klor tingka He por wa kalamu ha ga yelang utun song da ong gani ga yung kre ka mo thamme da yurap ko open smart ya ki kam yung ki pulit we yo ki u lipet smart

là để em idea accident way up ne ya ki an ki kun don ki wo biang ha ka tai ka tan kam te deputy chief minister de kun tu ya ki pe ba wo chong chong yo ko ngo we u ye kre lang gi wa ka chnat pulit we u kso gi ya ki kun don pulit khnang yo ye up ndo ya ki kam si ha po chnong po thao u he nong ya akhmat u dr himanta biswa sarma ji di o kam nong ya akhmat ka bjp legislature party we kam jo yong ka nda ha asam ha ge lang yong ka sen bjp legislature ka wa man ha go hati ni step we em prangot ki mla ka sen bjp u kon thop ya uranjit kumar das biswa jit daimari ajanta niok rajdeep roy ashok singhal wa upiyush hazarika de terwagi de pertut u Dr. Sarma kam nong ya akhmat ke BJP Legislature Party. Hadin ini dewe em lang yang kecepamut ke MLA ke Asam Gana Parishad wa ki nocnaan ke Budolan People's Front. Nong ya akhmat ke EJP u Atul Bora wa nong ya akhmat ke BPF u Rihon Daimari da terwagi ya ipertuk yang Dr. Himanta Biswa Sarma kam nong ya akhmat ke NDA. Hadin ini terwa unong pej benia ke BJP Naga Jela u Jagat Prakash Nada depan pernah pej bau ya u Dr. Himanta Biswa Sarma kam unong ya akhmat ke BJP wa ya ke NDA. Hadin mo da ca ajir u Dr. Sarma da lai cem wa ulat ke Jela u Lakshman Prasad Acharya ke Luk Bhavan wa wadi u ya ke Kot Banter wa yochna Sorkar. U Prime Minister Narendra Modi di ikubleu ya u si Joseph Vijay Hajrong ibam sma yang o kam chief minister ka Tamil Nadu. Apo social media o modi de tho ko sarkar ri da puteng ko ikre lang wa ka sarkar Tamil Nadu yo pemit pen bhai jing em yang ki bro. Kam te de ko blek ka pang u ya si Joseph Vijay ne menta ka somoi kre kam yang o ne ni chkhmat.